0: slušate Narodni radio Feral FM 100,4 MHz.
1: MA Music.

Dobro jutro, želi vam vaš radio Feral.

7 sati 11 minuta, dobro jutro želimo iz studija Radija Feral. Petak je 29. majski dan, tekuće nam 2026. godine. Nakon malo više neradnih dana za neke, danas ponovo radni dan, škole rade, ali dakle samo još ovaj dan, pred nama je ponovo vikend, odmor. Tako da mislim da ovoga jutra vam nije teško završiti te radne obaveze, saobraćaj je frekventan, što znači da danas sve radi. A jutarnji program, kao i svakog jutra, sa vama do 8 sati i 30 minuta, ovoga jutra sa vama Alma, družimo se uz zabavnu muziku do 8 sati. Servisne informacije, da vidimo što se to događalo u protekle 24 sata u dežurnim službama općine Kalesija. Jutro je onako svježe i noć je bila svježija u odnosu na prethodnu noć, dakle trenutno je 11 stepeni Celzijusa u Kalesiji. Vrijeme je za prvu jutarnju kafu, znate koju, naravno, Kafe Kofi Kalesija, ona najbolja, nekako je s njom zaista lijepo početi dan. Pa eto, nakon ovog nekog uvoda i još jednom dobro jutro, idemo kuhati prvu jutarnju kafu.

7:22, da vidimo šta to meteorolozi kažu, ima li te kiše, nema, danas sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna će se kretati od 21 do 27, na jugu do 31 stepen Celzijusa. E kako će ovo današnje vrijeme uticati na ljude, dakle biometeorološka prognoza, oni koji se osjećaju kao meteoropate, je povoljna. Uz više svježine i mirniji san tokom noći u prijepodnevnim satima će biti ugodnije. U drugom dijelu dana, uslijed sunčanijeg vremena i porasta temperatura kod hroničnih bolesnika i meteoropata, moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Pa ukoliko se to desi, znajte da vremena nije do vas.

0: 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 0.

0: 0435 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
4: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, živinice 061 151 570. I budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić.
5: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
6: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
7: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
8: Javus Company.
3: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 993.

Evo da vidimo kako su to protekla 24 sata u dežurnim službama općine Kalesija. Iz policijske stanice Kalesija dobili smo informaciju da nije bilo narušavanja javnog reda i mira, krivičnih djela i saobraćajnih nezgoda u protekla 24 sata. Što se radarske kontrole tiče, dakle, prva radarska kontrola u Zukićima od 11.30 do 12.30, 13.30 do 14.30 Kalesija Gornja, od 16.30 do 17.30 Vukovije Gornje, potom radar će biti u Rajincima Gornjim od 18.30 do 19.30 minuta i večeras od 20.30 do 21.30 Vukovije Donje.

Kada je riječ o hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija, u protekla 24 sata pruženo je 75 zdravstvenih usluga ili pregledano 75 pacijenata.

Kada je riječ o odvozu komunalnog otpada, danas kao i svakog petka otpad se prema planu komunalnog preduzeća Komunalac odvozi iz Vukovija Donjih, Vukovija Gornjih, Rajinci Donji, od Ciglane, Hrastovi, Puzići, Herići, Požegići, Pedići do Potoka.

I naravno ona lijepa informacija koja nam stiže iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, odjel porodilište, za 24 sata rođeno 10 beba. Bogatiji smo za 10 malih sugrađana i sugrađanki, naravno naš kanton. A rođeno je 7 djevojčica i 3 dječaka. Roditeljima čestitamo, bebama želimo sretan i dug život.

0: 36 inči, 209 km, Persil, kapsule za veš, 16 komada, 7,50, chips, Pringles, 165 grama, paprika i original, 3,95, sok, Tup Sherry, 1,5 litar, 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 4.

0: Feal Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka. Tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste. Ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi, ko u pjesmi. A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035 744 3345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999. Kad probate sve, značite da je naš i vaš izbor Kafa Kofi.
2: Minut je ostao do 8 sati, poštovani slušalci, podsjećamo vas da u 8 sati slijedi novi pregled vijesti Radija Federacije, nakon kojeg nastavljamo sa emitovanjem programa iz studija Radija Ferala.

0: Konferenciji Ljekarske komore kantona Sarajevo biće održan 29. i 30. maja. Osnovni cilj kongresa je obrada svakodnevnih najčešće zastupljenih tema u kliničkoj praksi s posebnim fokusom na diferencijalnu dijagnostiku pojedine simptomatologije, odnosno na praktičan i svrsishodan pristup postavljanju dijagnoze uz racionalnu obradu pacijenta. Primarius dr. Amir Čehajić, predsjednik Ljekarske komore kantona Sarajevo.
1: Ovaj kongres ima poseban značaj, je prvi put da je komora organizator jednog ovakvog stručnog skupa, Ljekarska komora kantona Sarajevo. Time želimo poslati jasnu poruku da komora nije samo institucija koja administrativno prati rad ljekara, nego je i aktivan partner u stručnom usavršavanju, razmjeni znanja i jačanju profesionalne zajednice. Također, ovo je prvi kongres ovakvog koncepta u kojem smo fokus svjesno stavili na praktičnu medicinu i svakodnevni rad ljekara. U vremenu smo kad medicina napreduje ogromnom brzinom, svi osjećamo koliko je važno imati edukaciju koja nije samo teorijska, nego odmah i primjenjiva u ordinaciji, ambulanti, hitnoj službi, bolničkom radu. Zato su teme i predavanja upravo i koncipirani tako da budu korisni doktorima koji rade u stvarnoj kliničkoj praksi. Želimo, i to ćemo ju svakako i ostvariti, govoriti o problemima koji se susrećemo svaki dan, dilemama u dijagnostici, terapijskim odlukama, praktičnim algoritmima i iskustvima koje mogu pomoći da budemo jasniji, efikasniji i bolji za naše pacijente.
0: U Sarajevu počinje kongres o temi respiratorne i atopijske bolesti iz nove perspektive, od prevencije do boljih ishoda za pacijente. Vildana Begić-Mujkić, predsjednica Udruženja pacijenata s alergijama, astmom i atopijskim dermatitisom, u oči kongresa za naš radio kaže.
2: Ovaj kongres organizuje Udruženje pacijenata s alergijom, astmom i atopijskim dermatitisom u Bosni i Hercegovini. Kao takav je prvi u svijetu gdje Udruženje pacijenata organizuje akreditovan kongres za ljekare i zdravstvene radnike, upravo iz razloga što smo prepoznali da je važnost edukacije o alergijama, astmi, atopijskom dermatitisu veoma značajna, a naročito zbog činjenice da 50%, kako kaže Svjetska zdravstvena organizacija, evropskog stanovništva ima neku od ovih dijagnoza. Dakle, radi se o tome da to više nije samo genetski uslovljena dijagnoza, genetski uslovljene bolesti, nego i zagađenje, promjena sredine, promjena polinizacije, ranije ili kasnije cvjetanje određenih biljaka, industrializacija, dovela nam je zaista do porasta ovih bolesti i sve više govorimo o situaciji kada naši pacijenti direktno su pogođeni teškim situacijama koje utiču na njihov kvalitet života. Tako da je ovo zaista jedna tema koja pogađa široku populaciju naših ljudi.
0: Američki zvaničnici su u komentaru za New York Times podijelili detalje mogućeg sporazuma s Iranom te naglasili da se i dalje čeka odobrenje predsjednika SAD-a Donalda Trumpa za potpisivanje dokumenta. Zvaničnici Bijele kuće dali su samo nejasne nacrte onoga o čemu su se složili, barem preliminarno. Prema tom okviru posrnula iranska ekonomija bi osjetila određeno olakšanje, a za Amerikance ključ bilo kakvog dogovora bio bi da se Iran odrekne nuklearnog programa i bilo kakve namjere da nabavi nuklearno oružje. Ruski dron lansiran tokom noćnog napada na Ukrajinu srušio se na stambenu zgradu u rumunskom gradu Galacu. Dvije osobe su lakše povrijeđene, a više stanara je evakuirano. Nakon udara izbio je požar, a na mjesto događaja upućeni su policija i druge nadležne službe. Galac se nalazi na Dunavu, istočno od granica s Moldavijom i Ukrajinom. Rumunska vojska podigla je dva borbena aviona i helikopter uz odobrenje za djelovanje prema ciljevima, dok su stanovnicima ugroženih područja poslane poruke upozorenja. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sarajevu dočekuje Sjevernu Makedoniju u prijateljskoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez.
3: Vrlo ozbiljan protivnik koji isto ima novog selektora koji sigurno će vrlo važna utakmica i ovaj sljedeća njihova pred Turske za tri dana koriste jedine što mogu pred Ligu nacija koristiti. Znači pokušat će naravno da utakmicu dobiju ko što i mi.
0: Nakon meča sa Sjevernom Makedonijom, reprezentacija Bosne i Hercegovine putuje u Sjedinjene Američke Države,

0: a 6. juna će u St. Louisu odigrati prijateljsku utakmicu s Panamom, što će biti i posljednja provjera za zmajeve uoči mundijala. Reprezentativci Bosne i Hercegovine će prvi meč na svjetskom prvenstvu igrati 12. juna protiv Kanade u Torontu. 6 dana kasnije sastaju se sa Švicarskom u Los Angelesu, a 24. juna s Katarom u Sjetlu.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini će biti sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 23 stepena.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
3: Dobro jutro, želi vam vaš radio Feral. Dobro jutro, želi vam

Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. ZH Zola.

Dan bijelih traka je dan sjećanja na događaje koji su se počeli dešavati od 31. maja 1992. na području općine Prijedor, dakle kada su srpske tadašnje vlasti naredile nesrpskom stanovništvu da na rukav svežu bijele trake, a na kuće izvise bijele čaršafe kako bi ih se prepoznavalo. Takav fašistički potez bio je samo uvertira u masovni zločin koji se dogodio u Prijedoru i okolini. Mirnom protestnom šetnjom u nedjelju 31. maja u Kalesiji će biti obilježen dan bijelih traka. U 13 sati i 30 minuta na platou ispred Bosanskog kulturnog centra bit će upriličen govor podsjećanje na zločin u Prijedoru. O 13 sati i 45 minuta i mirna šetnja centrom Kalesije, a u 14 sati polaganje cvijeća ispred centralnog spomen obilježja. Organizatori, odnosno Bosanskog kulturnog iz Bosanskog kulturnog centra Alija Izetbegović Kalesija pozivaju sve građane i članove svih udruženja građana da u nedjelju 31. maja na balkonima i prozorima svojih kuća i stanova istaknu bijele čaršafe ili peškire kako bi i na taj način pokazali da se solidarišu sa žrtvama i pokazali srpskim zločincima da zločin nije zaboravljen. Organizatori pozivaju građane Kalesije da u nedjelju na poslu, na ulici ili bilo gdje da se nalaze u znak solidarnosti sa žrtvama genocida stave bijele trake oko rukava.

Jeftina internet kupovina preko platformi kao što su Temu, Shein i AliExpress mogli bi uskoro postati znatno skuplja za građane Bosne i Hercegovine ukoliko domaće zakonodavstvo u narednom periodu bude pratilo praksu Evropske unije. Naime, Evropska unija od 1. jula uvodi dodatne carinske naknade od 3 eura na male pakete iz trećih zemalja čija vrijednost ne prelazi 150 eura. Time bi se ukinulo dosadašnje pravilo prema kojem su takve pošiljke bile oslobođene carinskih davanja. Ova odluka najviše bi mogla pogoditi kupce koji često naručuju jeftine proizvode male vrijednosti jer bi dodatni trošak od 3 eura u pojedinim slučajevima mogao predstavljati značajan dio ukupne cijene narudžbe. Razlog za pooštravanje pravila je veliki razbroja malih pošiljki koje svakodnevno stižu iz trećih zemalja, posebno sa popularnih kineskih platformi. U Evropskoj uniji smatraju da ovakav način trgovine stvara neravnopravan položaj za domaće trgovce. Ukoliko bi slična pravila uvedena bila i u Bosni,

Bosni i Hercegovini moglo bi doći do promjene navika kupaca. Dio građana vjerovatno bi odustao od narudžbi jeftinih proizvoda, posebno kada se radi o manjim paketima, čija vrijednost nije mnogo veća od same naknade. S druge strane, ovakve mjere bi ih donekle mogle pomoći domaćim trgovcima, jer bi se dio kupaca mogao vratiti kupovini u lokalnim prodavnicama. Međutim, trgovci smatraju da je teško očekivati brzi oporavak malih prodavnica, s obzirom na to da su internet platforme i veliki trgovački centri već odavno promijenili navike potrošača.

8:19, evo još jedne zanimljivosti obzirom na tople dane koji su tu, bez obzira što je proljeće, visoke su temperature za ovo doba godine, a i na pragu nam je svakako i ljeto i te ljetne temperature. Savjet kako koristiti klimu u autu, a da ne dobijete upalu i prehladu. Naravno, većina danas ima taj tu privilegiju u autu, neki ne, ali kažu da klima ne uzrokuje tegobe, bolesti, druge smetnje, nego ljudski faktor koji ne zna njom rukovati i koji se ne pridržava pravila i upozorenja. Tokom vrućih sparnih dana klima u automobilu je spas, ali treba biti oprezan. Izuzetno je važno paziti da temperatura hlađenja nije preniska u odnosu na temperaturu vani, jer možete dobiti upalu grla i sinusa, prehladiti se. Preporuka je da razlika ne bude veća od 5 do 6 stepeni. Osim toga, nije dobro izlagati tijelo ekstremnim temperaturnim razlikama. Posebno to ne smiju ljudi sa slabijim srcem. Automobil treba rasleđivati postupno, a najbolje otvoriti prozore tokom prvih nekoliko minuta vožnje, pa tada polako snižavati temperaturu na klima uređaju.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će na punom stadionu Asim Ferhatović Hase odigrati prijateljsku utakmicu protiv selekcije Sjeverne Makedonije. Ovo će biti prva utakmica Zmajeva u pripremnom periodu uoči nastupa na svjetskom prvenstvu.

koje se održava u Americi, Meksiku i Kanadi, dok nas druga očekuje sljedeće sedmice kada ćemo odmjeriti snage sa Panamom i to u St. Louisu. Biće ovo prilika za Sergeja Barbareza i njegov stručni štab da na najbolji način u jednoj kvalitetnoj utakmici vide u kakvom su stanju naši reprezentativci. Večerašnji meč u glavnom gradu, u Sarajevu, dakle, počinje u 20:30, a fantastičan ambijent je zagarantovan jer su ulaznice u potpunosti rasprodane. Naš najveći stadion primit će oko 30.000 gledalaca, dok je za sve ljubitelje nogometa osiguran direktan prijenos na kanalu BH RT1.

Evo još jednom kratak pregled servisnih informacija. Dakle, mirno na području općine Kalesija po pitanju bezbjedonosne situacije. Prva radarska kontrola od 11.30 do 12.30 u Zukićima. Informacija koju smo dobili iz policijske stanice Kalesija. U hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija pruženo je 75 zdravstvenih usluga, pregledano 75 pacijenata, vatrogasci bez intervencija, uredno vodosnabdjevanje, odvoz komunalnog otpada prema planu kao i svakog petka, tako i danas. A iz porodilišta UKC-a Tuzla informacija da je rođeno 10 beba, 7 djevojčica i 3 dječaka. Roditeljima još jednom čestitke, a bebama sretan i dug život. Nadamo se nekoj lijepoj budućnosti. Svima vama želim ugodan i uspješan ovaj 29. majski dan. Malo pjesme, malo reklamnih poruka. A nakon toga je emisija iz Naftalina, pa tako redom po našoj programskoj šemi koju, vjerujem, dobro znate. Uživajte uz vašo radio Ferali frekvencije 92,7 i 100,4 MHz.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa. Kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, e, stvarno je najbolja kafa.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
4: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinice u poslovnom centru Mamić na Malinama. U novom salonu keramike i kupatilske opreme. Popust od 10% do kraja mjeseca.
2: Bajraktarević izvrsto mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šup, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfekciju.

0: 2 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
3: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
2: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
3: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
2: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovati, liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.
3: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
2: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
3: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
2: 035 740 009.
4: Jubilarnih 30 godina sa vama.
3: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
2: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
3: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
4: Dakle, 30 godina.
2: U svim Osvarn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
3: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
2: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
3: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
4: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
3: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
3: I apoteka Osvarn, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke.

0: Neđe ti nešto taj auto, a?
1: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
0: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
2: Jednostavno najbolji plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
3: balkonskih ograda,
2: dvorišnih ograda,
3: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
2: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
3: Telefon 035 630 636.
2: Jednostavno najbolji Stolarija AM Tubić Kalesija.

A sada vas obavještavamo. Obavještenja. Zbog potrebe širenja proizvodnje, Lafat grupacija nudi zaposlenje na pozicije 20 bravara, 20 zavarivača i 10 CNC operatera. Radno mjesto u proizvodnim pogonima u Kalesiji i Živinicama. Kontakt broj 035-632-132 ili lično u prostorijama firme u industrijskoj zoni u Kalesiji. Lafat Komerc Kalesija. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 dolom obradivog zemljišta sa kućom u kompletu, također odvojeno kao drugu cjelinu.

prodajem 40 duluma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 6037 66 440 Ratko i 00381 66 376 262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radio Feral. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

Dobro jutro, poštovani slušalci, vrijeme je za prvi pregled vijesti iz čijeg sadržaja izdvajamo. Od 1. juna novi sistem u procesu saobraćajne edukacije u Tuzlanskom kantonu. Dan bijelih traka bit će obilježen i u Kalesiji.

Zmajevi večeras protiv Sjeverne Makedonije pred punim koševom. Vrijeme dana sunčano i toplo. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona razvilo je aplikativni softver za upravljanje i digitalizaciju procesa saobraćajne edukacije, te donijelo odluku o uvođenju novog režima rada zasnovanog na primjeni novog softverskog rješenja. Novi sistem obuhvata sve učesnike u procesu saobraćajne edukacije, uključujući autoškole, organizacije, Crvenog križa, predavače za osposobljavanje iz oblasti pružanja prve pomoći osobama povrijeđenim u saobraćajnim nesrećama, predavače teoretske nastave iz oblasti saobraćajnih propisa, instruktore vožnje, administrativna lica na ispitnim mjestima, te ispitivače za različite oblasti polaganja ispita. Cilj uvođenja softverskog rješenja jeste unapređenje efikasnosti, transparentnosti, praćenja i vođenja evidencija u procesu saobraćajne edukacije u skladu sa važećim propisima. Kandidati koji od 1. juna započnu proces osposobljavanja polagaće ispite na elektronskim uređajima u skladu sa ispitnim katalozima. Dan bijelih traka koji se obilježava 31. maja u znak sjećanja na ubijene žrtve nesrpske nacionalnosti iz Prijedora. Osim u Prijedoru, tradicionalno se obilježava i u mnogim drugim bosansko-hercegovačkim gradovima. Dan bijelih traka obilježava se od 2012. godine u znak sjećanja na 31. maj 1992. kada je krizni štab opštine Prijedor primorao nesrpsko stanovništvo da svoje kuće i stanove označe bijelim zastavama, dok su oni koji su se kretali gradom bili primorani nositi bijelu traku oko ruke. I ove godine Dan bijelih traka bit će obilježen u Kalesiji. U 13:30 na platovu ispred Bosanskog kulturnog centra Alije Izetbegović bit će upriličeno podsjećanje na zločin u Prijedoru. U 13:45 planirana je mirna šetnja centrom Kalesije. Nakon toga polaganje cvijeća ispred centralnog spomen obilježja. Organizatori pozivaju sve građane i članove svih udruženja građana da u nedjelju 31. maja na balkonima i prozorima svojih kuća i stanova istaknu bijele čaršafe ili peškire. Također, organizatori pozivaju građane Kalesije da u nedjelju na poslu, na ulici ili bilo gdje da se nalaze u znak solidarnosti sa žrtvama genocida stave bijele trake oko rukava. Zmajevi večeras na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevo igraju prijateljsku utakmicu protiv reprezentacije Sjeverne Makedonije. Biće to prvi meč nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u pripremnom periodu uoči nastupa na svjetskom prvenstvu koje će biti održano u Americi, Meksiku i Kanadi. Druga provjera bosansko-hercegovačkog tima očekuje naredne sedmice kada će u St. Louisu odmjeriti snage sa selekcijom Paname. Večerašnji susret u glavnom gradu Bosne i Hercegovine počinje u 20:30. Očekuje se odlična atmosfera jer su ulaznice za meč u potpunosti rasprodane. Najveći bosansko-hercegovački stadion primit će oko 30.000 gledalaca, a za sve koji neće biti na tribinama osiguran je direktan televizijski prijenos na kanalu BHRT1. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 24 i 28, na jugu do 31 stepen Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

0: kamerama.
1: Fintech web design, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Kupujte na Pepko način.
4: Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce.
3: Uvijek blizu i uvijek po

0: super cenama.
1: A sada još i bliže, jer 28. maja otvaramo novu prodavnicu u Kalesi.
0: Na adresi Gornja Kalesija BB s više od 500 proizvoda po super hit cenama. Pepko.
1: Osjetite kvalitetu.
0: Uživajte u cijeni.
2: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi.

0: Broj Vibera 062 570 999.
1: 10:04, lijep pozdrav iz studija Radija Feral, vrijeme za emisiju vaših muzičkih želja. Dakle, tu smo da se družimo do 11 sati ovog 29. majskog dana. Broj Vibera je 062 570 999. Za sve vas i pozdravna pjesma.

Ako Obić, Bajram Šerif Mubarek, Olsun od Farzade Smajića, Zaramiza Kozarevića iz Gračanice, pozdravljaju kćeri Adelisu Suadu, Havusina, Zijada, unučad Zetove i Snahu, a muslimanima širom svijeta žele Bajram Šerif Mubarek Olsun. Dobro.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja. Iz ponude izdvajamo biciklo Montebaj 26 inči 209 km, Persil kapsule za veš 16 komada 7,50, chips Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tube Cherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznim drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
3: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
3: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
3: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035-744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil, i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

I ova čuvena pjesma voditeljka sa radija Vlada Radović, koliko je simpatična, toliko je malo, ne znam kako bih rekla kad je ja puštam, bar je tražite za vrijeme kolege. Ali eto, po želji našeg slušatelja iz Sarajeva, Vlada Radović, voditeljka sa radija, hvala lijepo.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
4: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 555.
5: E kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
6: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
7: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
8: Javus Company. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

Idemo dalje sa muzičkim željama. Broj vibera 0625709999. Pozdrav za Edu, a po njegovoj želji Halid Bešlić, Romanija. Nekad je lijepo i sam sebe pozdraviti, što da ne? Odnosno samog sebe pozdraviti.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji. Kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
2: Bajraktarević izvrsto mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centaršup, Džeko skače i... Gol! Vodimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom, najbolji pogled na svaki trenutak mondijala čekate u ZH Zoli, Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Marketing Radio Feral.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
4: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
4: i 062-384-552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinica.
5: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Radio Feral. Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajči. Adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alabajči.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
2: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
0: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
2: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
0: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora.

0: profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojke.
0: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Radio Feral.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja. Iz ponude izdvajamo biciklo Montebaj 26 inči 209 km, Persil kapsule za veš 16 komada 7,50, chips Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tube Cherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti upodne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Evropska unija prijeti obustavi podrške iz Vestera, tvrde da se mogu finansirati sami. Centralna izborna komisija odlučuje o tome je li Dodik mogao potpisati prijavu SNSD-a za učešće na općim izborima. Trump, ako ne bude posebno dobar sporazum, bit će nastavljeni napadi na Iran. Ruski dron udario u zgradu u Rumuniji, oglasio se NATO. Zmajevi večeras protiv Sjeverne Makedonije. U Bosni i Hercegovini sunčano, na jugu do 32 stepena. Ako Visokosudsko i Tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine ne povuče izmjene pravilnika o angažmanju vanjske stručnjaka koji nadziru provjeru imovine sudija i tužilaca, izvjesno je da bi moglo ostati bez financijske podrške koju je Europska unija izdvajala za ovaj proces. Izvjesno je tvrde da bi u tom slučaju angažovanje stručnjake financirane iz budžeta institucija BiH.
0: Birn BiH navodi kako iz svojih izvora nezvanično saznaje da je u Briselu već donesena odluka o mogućem prekidu financiranja nadzora nad imovinom sudija i tužilaca, ako VSTV u međuvremenu ne stavi van snage pravilnik o angažmanu vanjskih stručnjaka. Iz VSTV-a navode da nisu zaprimili zvaničnu reakciju Evropske komisije, a na pitanje kako će postupiti u slučaju da Evropska unija odluči obustaviti financiranje, odgovaraju da svoje postupanje ne zasnivaju na špekulacijama i pretpostavkama koje se pojavljuju u javnom prostoru od nezvaničnih izvora.
3: Odjel za provođenje postupka koji je nadležan za provjere imovine sudija i tužilaca u cijelosti je finansiran iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine. Nijedan zaposlenik odjela, materijalni resursi, prostorije, IT oprema ni saradnje s drugim institucijama nisu finansirani sredstvima međunarodnih partnera. Eventualni hipotetički prestanak partnerske saradnje Evropske komisije s VSTV-om u implementaciji odredaba o integritetu mogao bi se odnositi isključivo na stručnjake koji imaju savjetodavnu ulogu prema odjelu za provođenje postupka po izvještajima.
0: Detektor je ranije pisao o izvještajima vanjskih stručnjaka Evropske unije u kojima su upozorili da odjel za provjeru imovine sudija i tužilaca i dalje radi sa nedovoljnim kapacitetom, te da rad dodatno usporava i odbijanje članova domaćinstava da dostave podatke. Visokosudsko i tužilačko vijeće je na sjednici 15. aprila usvojilo izmjene pravilnika u dijelu koji se odnosi na vanjsko praćenje odjela za provjeru imovine nosilaca pravosudnih funkcija i načina angažiranja vanjskih stručnjaka koji prate njihov rad. Članovi vijeća su odlučili da će se vanjski stručnjaci birati javnim konkursom, a u komisijama će dva člana imenovati Evropska unija, a jednog VSTV. Odluku su donijeli bez konsultacija sa Unijom. Valentina Superti, direktorica za Zapadni Balkan u Generalnoj direkciji Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju, ranije je u dopisima predsjedniku VSTV-a Saninu Bogu

0: funkcioniranjem cijelog sistema. Prema njenim riječima, cilj je bio da evropski stručnjaci koje delegira Evropska unija provode nezavisan nadzor i monitoring rada odjela, posebno u pogledu efikasnosti postupanja, imajući u vidu da se sistem provjera imovinskih kartona tek uspostavlja. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici u Sarajevu razmatrat će izvještaj o izvršenim provjerama prijava političkih stranaka za učešće na općim izborima 2026. godine s prijedlozima odluka i obavještenja.
2: Za učešće na izborima prijavilo se 76 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata. Posebna pažnja javnosti usmjerena je na odluku CIK-a o tome ispunjava li prijava SNSD-a sve uvjete za ovjeru.
1: Bivši američki ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Murphy oglasio se uče zasjedanja vijeća za provedbu mira, a koji bi uskoro trebalo imenovati novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
2: Sljedeće sedmice upravni odbor PIK-a će se sastati kako bi razmotrio budućnost OHR-a i eventualno imenovao novog visokog predstavnika. Ključna pitanja koja države članice PIK-a moraju sebi postaviti dok donose ove odluke su koji je njihov osnovni strateški interes u Bosni i Hercegovini, može li OHR s bonskim ovlastima unaprijediti taj interes. Ako je tako, ko je najpogodniji za funkciju visokog predstavnika, naveo je. Marfi je otvoreno spomenuo Milorada Dodika kao čovjeka koji dovodi u pitanje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.
1: Udruženje žrtava i svjedoka genocida i udruženje Pokret majke Enklava Srebrenica i Žepa uputili su zajedničko saopćenje za javnost u kojem oštro osuđuju učešće bivšeg visokog predstavnika Karla Bildta u raspravama o budućnosti Bosne i Hercegovine i OHR-a.
2: Nakon ostavke visokog predstavnika Kristijana Šmita u javnosti se vodi intenzivna rasprava o njegovom nasljedniku i opstanku OHR-a. Udruženja izražavaju duboku zabrinutost i najstrožije osuđuju činjenicu da se u ovu raspravu, pa čak i u predlaganje kandidata, aktivno uključio i Bild. Podsjećanje radi, u tekstu za njemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung, bivši visoki predstavnici u BiH Karl Bild i Wolfgang Petrić pozvali su na ukidanje OHR-a, poručivši da je Šmitov odlazak prilika za fundamentalnu reorijentaciju. Nakon tih navoda iz udruženja žrtava su poručili da Bildtu, osobi s takvim moralnim i historijskim teretom, nema mjesta u kreiranju sudbine naše zemlje.
1: Sud u Bosni i Hercegovini izdao je naredbu za raspisivanje međunarodne potjernice za Rankom Grabom, optuženim za zločine počinjene u Bosanskom Novom, nakon što nije dolazio na ročišta, potvrđeno je za detektor.
2: Osim izdavanja naredbe za raspisivanje potjernice, iz suda su naveli da je Grabu ranije određen pritvor po prijedlogu državnog tužilaštva. Grab je optužen u predmetu u kojem su desetorica pravosnažno osuđena na ukupno 162 godine zatvora za zločine počinjene u junu 1992. u Aldićima i Ekićima kod Bosanskog Novog, ali je postupak u odnosu na njega razdvojen zbog zdravstvenog stanja. Ranije postupak iz istog razloga razdvojen i u odnosu na Ljubana Babića.
3: Svijet.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će napadi na Iran biti nastavljeni ako Sjedinjene Države pokušaju nametnuti nepovoljne uvjete sporazuma. Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance, uprkos izvještajima da su američki i iranski pregovarači postigli okvirni dogovor o okončanju rata, kazao je da je odobrenje predsjednika Trumpa za mogući sporazum daleko od izvjesnog.
4: Američki i iranski pregovarači postigli su okvirni dogovor o produženju primirja za 60 dana i početku razgovora o iranskom nuklearnom programu. Agencija AP prenosi riječi neimenovanog američkog zvaničnika koji kaže da predsjednik Donald Trump još treba da odobri memorandum o razumijevanju. Trump i njegov tim od početka tromjesečnog rata govore kako je jedan od glavnih razloga oružane akcije bio da osiguraju da Iran nikada ne može imati nuklearno oružje. Potpredsjednik J.D. Vance navodi kako se radi na uspostavljanju osnove za uspješne pregovore.
5: Mislim da uvijek postoji zabrinutost kad god ste u pregovorima, da druga strana zapravo neće ispuniti svoju obavezu, da zapravo neće ispuniti svoj dio obaveze, ali sve što možete učiniti jeste pokušati provjeriti, zar ne? Pokušavamo dovesti stvari u poziciju u kojoj ostvarujemo dobru pobjedu za američki narod. Ništa ne uzimamo zdravo za gotovo, čak ni garanciju da neće graditi ili nabaviti nuklearni program, a na to su pristali, što ćemo morati provjeriti s vremenom. Dakle, mislim da uvijek postoji zabrinutost da pregovaračka strana neće ispuniti svoj dio dogovora.
4: Ruski dron, lansiran u okviru noćnog napada na Ukrajinu, srušio se na stambenu zgradu u rumunskom gradu.

0: u Galacu. Dvije osobe lakše su povrijeđene, a više stanara je evakuirano. Nakon udara izbio je požara. Na mjesto događaja upućeni su policija i druge nadležne službe. Galac se nalazi na Dunavu istočno od granice sa Moldavijom i Ukrajinom. Rumunska vojska podigla je dva borbena aviona i helikopter uz odobrenje za djelovanje prema ciljevima, dok su stanovnicima ugroženih područja poslane poruke upozorenja. Raketa američke svemirske kompanije Blue Origin eksplodirala je na Floridi tokom testiranja uoči predstojećeg lansiranja. Zabilježeni su dramatični prizori kada je ogromna vatrena kugla zahvatila područje oko mjesta incidenta. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo uputilo je nadležnim institucijama zahtjev za pokretanje pregovora o povećanju plaća radnicima u predškolskom odgoju i osnovnom odgoju i obrazovanju, pozivajući se na obaveze predviđene kolektivnim ugovorom.
2: U zahtjevu je istaknuto da je porast indeksa potrošačkih cijena iznad 5% jasan signal da socijalni partneri trebaju započeti pregovore o usklađivanju plaća. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku u 2026. godini bilježi se kontinuirani rast inflacije, što dodatno opterećuje kućne budžete zaposlenih u obrazovnom sektoru.
1: U Sarajevu počinje kongres o temi respiratorne i atopijske bolesti iz nove perspektive, od prevencije do boljih ishoda za pacijente. Jordana Begić-Mukić, predsjednica udruženja pacijenata sa alergijama, astmom i atopijskom dermatitisom, u oči kongresa za naš radio kaže.
3: 50%, kako kaže Svjetska zdravstvena organizacija, evropskog stanovništva ima neku od ovih dijagnoza. Dakle, radi se o tome da to više nije samo genetski uslovljena dijagnoza, genetski uslovljene bolesti, nego i zagađenje, promjena sredine, promjena polinizacije, ranije ili kasnije cvjetanje određenih biljaka, industrializacija, dovelo nam je zaista do porasta ovih bolesti i sve više govorimo o situaciji kada naši pacijenti direktno su pogođeni teškim situacijama koje utiču na njihov kvalitet života. Tako da je ovo zaista jedna tema koja pogađa široku populaciju naših ljudi.
1: Prvi kongres simptomističke prakse u organizaciji Ljekarske komore kantona Sarajevo biće održan 29. i 30. maja. Osnovni cilj kongresa jeste obrada svakodnevnih najčešće zastupljenih tema u kliničkoj praksi s posebnim fokusom na diferencijalnu dijagnostiku, pojedine simptomatologije, odnosno na praktičan i svrsishodan pristup postavljanju dijagnoze uz racionalnu obradu pacijenata. Primarius dr. Amir Čehaj, predsjednik Ljekarske komore kantona Sarajevo.
4: Ovo je prvi kongres ovakvog koncepta kojim smo fokus svjesno stavili na praktičnu medicinu i svakodnevni rad ljekara. U vremenu smo kad medicina napreduje ogromnom brzinom, svi osjećamo koliko je važno imati edukaciju koja nije samo teorijska, nego odmah i primjenjiva u ordinaciji, ambulanti, hitnoj službi, bolničkom radu. Zato su teme i predavanja upravo i koncipirani tako da budu korisni doktorima koji rade u stvarnoj kliničkoj praksi. Želimo govoriti o problemima koji se susrećemo svaki dan, dilemama u dijagnostici, terapijskim odlukama, praktičnim algoritmima i iskustvima koje mogu pomoći da budemo jasniji, efikasniji i bolji za naše pacijente.
1: Kultura. Predstava Njih više nema u režiji Andreja Nosova ponovno će biti izvedena na sceni Sarajevskog ratnog teatra 29. 30. i 31. maja s početkom u 20 sati.
2: Prema riječima reditelja Andreja Nosova, predstava Njih više nema. Propituje naš odnos prema onima koji su preživjeli genocid u Srebrenici, otvarajući pitanje odgovornosti, empatije i načina na koji društvo pamti i govori o traumama koje su prisutne i danas.
1: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Sarajevu dočekuje Sjevernu Makedoniju u prijateljskoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Selektor reprezentacije BiH Sergej Barbares.
5: Vrlo ozbiljan protivnik koji isto ima novog selektora koji sigurno će vrlo važna utakmica i ovaj sljedeća njihova pred Turske za tri dana koriste jedine što mogu pred Ligu nacija koristiti. Znači pokušat će naravno da utakmicu dobiju ko što i mi.
2: Nakon meča sa Sjevernom Makedonijom, reprezentacija Bosne i Hercegovine putuje u Sjedinjene Američke Države, a 6. juna će u St. Louisu odigrati prijateljsku utakmicu

0: s Panamom, što će biti posljednja provjera za zmajeve u oči mundijala. Reprezentativci Bosne i Hercegovine će prvi meč na svjetskom prvenstvu igrati 12. juna protiv Kanade u Torontu. Šest dana kasnije sastaju se sa Švicarskom u Los Angelesu, a 24. juna s Katarom u Sjetlu.
1: Putevi.
2: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na redovnom održavanju danas do 16 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak. Zbog održavanja sportske manifestacije do 19 sati i 30 minuta za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvorena je magistralna cesta Banja Luka-Jajce na dionici Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađevica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
3: Stiže nam ekstremno vrelo ljeto, temperature koje su obilježene jednom u stotinu godina. A prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
0: Bjelašnica 6 stepeni, Ivan Sedlo 16, Sokolac 17, Sarajevo i Zvornik 18, Tuzla 20, Bugojno 21, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj, Drvar, Gradačac, Livno i Prijedor 22, Sanski most 23, Trebinje 25 i Mostar 27 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni, najviša dnevna temperatura od 24 do 28, na jugu do 32 stepena.
3: Hvala na pažnji.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Maida Alić i Dubravka Piplica.
1: Feral radio na frekvencijama 103,4 i 92,7 MHz.
4: Dobar dan, želi vam vaš Radio Feral.
5: I 16 minuta, još jednom srdečan pozdrav poštovani slušaoci, dakle nakon Federalnog radija ponovno smo sa vama. Federal radio i poslijepodnevni program. Petak je 29. majski dan tekuće 2026. Lijepo i sunčano u Kalesi, vrijeme 22 stepena Celzijusa. Dakle, poziv da budete i dalje uz vaš neovisni radio Feral. Idemo sa muzikom, marketinškim porukama. U 13 na programu je i emisija muzičkih želja. Sa vama Mirzo.

0: Radio Feral. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni, kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarm apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvarm apoteke u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem

0: Baše Osfarm apoteke.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 099.

0: Radio Feral Marketing. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Samo domaće je 100% dobro.
0: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
2: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
0: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
2: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sobstvene klaonice do mesnica Dollar.
0: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
2: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
0: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
2: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
0: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
3: Kupujte na Pepko način.
4: Široki izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubitelje.

0: Uvijek blizu i uvijek po super cijenama.
1: A sada još i bliže, jer 28. maja otvaramo novu prodavnicu u Kalesi.
0: Na adresi Gornja Kalesija BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko.
1: Osjetite kvalitetu.
0: Uživajte u cijeni.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
0: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 2.

0: najbliža vama. Savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste i nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naš

0: Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažiju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035-744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: O, kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
3: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, Rozi Paradajz kilogram 2,50, Mladi Kajmak Prezident 100 grama 2,45, Gazirani sok Coca-Cola 2 litra 2,55, više na robot.ba.
4: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
5: Pa to samo u Titaniku ima.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas. Titanic Kalesija 035 366 555.
5: Titanic Tuzla 035 366.

Real Plastic, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Real Plastic DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Real Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Stop messing with my head.

0: Microsoft programa.
1: Jer FinTech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: FinTech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: FinTech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: FinTech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u FinTech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035 63 11 11.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. FinTech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže? Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: 2.60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije. Brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
6: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
7: D.O.O. Živinice.
6: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
7: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
6: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
7: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
6: Dobitak kakvom se niste nadali.
7: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
6: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
7: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
6: i 062 384 552.
7: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
6: D.O.O. Živinica.
4: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570

Jutarnji program Radio Feral. Oglasi. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 duloma obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cijelinu prodajem 40 duloma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 6037 66 440 Ratko i 00381 66 376 262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radio Feral. Zbog potrebe širenja proizvodnje, Lafat grupacija nudi zaposlenje na pozicije 20 bravara, 20 zavarivača i 10 CNC operatera. Radno mjesto u proizvodnim pogonima u Kalesiji i Živinicama. Kontakt broj 035 632 132 ili lično u prostorijama firme u industrijskoj zoni u Kalesiji. Lafat Commerce Kalesija.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajići stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajići. Adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alabajici.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajići.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 23. do 29. maja. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo keks karmela 400 grama, cijena snižena na 3,50 maraka. Kafa Minas domaća 500 grama, super cijena 9,95 maraka. Čokolada Milka, grožđice, lješnjak 90 grama, 1,50 maraka. Čokolada My Time, višnja 200 grama, samo 1,50 maraka. Kolač tri leće 400 grama, 5,95 maraka. Sok Sky Cola litar 0,90 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi su i parfemi Larive Safira 90 ml i Larive Blory 100 ml koje u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 9,90 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 23. do 29. maja. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

izvučenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. Bivši američki ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Murphy oglasio se uoči zasjedanja Vijeća za provedbu mira naredne sedmice koje bi trebalo imenovati novog visokog predstavnika u našoj zemlji. Ključna pitanja koja države članice EPIK-a moraju sebi postaviti dok donose ove odluke su: prvo, koji je njihov osnovni strateški interes u Bosni i Hercegovini? Drugo, može li OHR sa bonskim ovlastima unaprijediti taj interes? Treće, ako je tako, ko je najpogodniji za funkciju visokog predstavnika, naveo je Murphy, koji je otvoreno spomenuo Milorada Dodika kao čovjeka koji dovodi u pitanje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović otkrio je da su predstavnici međunarodne zajednice dogovorili profil novog visokog predstavnika, ali da ime kandidata još nije konačno. Vode se intenzivni razgovori s velikim dijelom članica PIK-a. Lider HDZ-a je ponovio svoj stav da je OHR trebao biti davno zatvoren, te da nije trebalo koristiti bonske ovlasti koje su prema njegovom mišljenju donijele više štete nego koristi.
2: Da je naš pristup da je OHR davno trebao zatvoriti svoje vrata. Da OHR nije trebao koristiti bonske ovlasti jer od njega u konečnici nismo imali nikakve koristi. Odnosno imali smo mnogo više štete, odnosno pokušaja transformiranja nešto što je Anex 4 ili Ustav Bosne i Hercegovine. Naš još jedan stav je bilo vrlo jasan da se čak izmjesti ured OHR-a iz Sarajeva, odnosno destinacija gdje djeluje Bosna i Hercegovina, recimo u Brisel ako idemo ka briselskoj fazi.
0: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa početkom naredne sedmice dolazi u višednevnu posjetu zemljama regiona koju će završiti 5. juna u Tivtu, gdje će biti održan samit Europske unije i Zapadnog Balkana. Costa će prvo posjetiti Bosnu i Hercegovinu 1. juna, kada će se sastati sa članovima predsjedništva te predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto. Uoči dolaska poručuje da Europska unija želi vidjeti konkretan napredak kada je riječ o procesu proširenja. Ukoliko Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine ne povuče izmijenjeni pravilnik o angažmanu vanjskih stručnjaka koji nadziru provjeru imovine sudija i tužilaca, veoma je izvjesno da bi moglo ostati bez financijske podrške koju je Europska unija izdvajala za ovaj proces. Iz VSTV-a tvrde da bi u tom slučaju angažirali stručnjake finansirane iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine. U Briselu je već donesena odluka o mogućem prekidu financiranja nadzora nad imovinom sudija i tužilaca ukoliko VSTV u međuvremenu ne stavi sporni pravilnik van snage, saznaje BIRN BiH, direktor BIRN-a Denis Đidić.
3: Ukoliko sada se Europska unija povuče i mi dobijemo neke tobože vanjske posmatrače koji uopšte nisu vanjski posmatrači, dobit ćemo besmišljeni proces i nećemo imati priliku da saznamo sve one manjkavosti u procesu koji su nam ovi vanjski eksperti već sada dali znanja, i da imamo niz problema sa kašnjenjem i sa neefikasnošću, sa provjerama imovine koja je u drugim državama. I zbog toga smo mi u jednoj zaista poražavajućoj situaciji da vidimo koliko jako se pravosudni regulator bori za to da proces provjera imovinskih kartona sudija i tužilaca ne bude sveobuhvatni, ozbiljni proces pročišćavanja pravosuđa od osoba koje su korumpirane, nego da se uradi isključivo pro forme, kao jedna predstava, da se samo ištrihira da je nešto urađeno, a da se suštinski ne promijeni stanje u pravosuđu koje je poražavajuće.
0: Uoči 31. maja, dana bijelih traka, Zeničani su se i ove godine prisjetili žrtava Prijedora prigodnim programom na Pravnom fakultetu, tradicionalnim mimohodom te skupom ispred centralnog gradskog spomen obilježja Kameni spavač. Dekan Pravnog fakulteta u Zenici Enis Omerović i profesor dr. Aydin Husein Spahić.
4: To je bio uvod u sistemsko i plansko počinjenje međunarodnih zločina na području Bosne i Hercegovine, na tom području, imajući u vidu masovne egzekucije, imajući u vidu likvidacije, imajući u vidu prisilno premještanje i protjerivanje stanovništva, ubistva,

0: vjerovatno bila nadvladana od strane laži i oni koji danas pričaju da su oslobađali Prijedor i borili se. Za kakvu slobodu su se borili Prijedoru? U pored ubijene 102 djece i preko 3000 ubijenih nesrba, ja zaista evo postavljam otvoreno pitanje.
1: Sud Bosne i Hercegovine izdao je naredbu za raspisivanje međunarodne potjernice za Rankom Grabom, optuženim za zločine počinjene u Bosanskom Novom nakon što nije dolazio na ročišta, potvrđeno je za detektor. Grabo je optužen u predmetu u kojem su desetorica pravosnažno osuđene na ukupno 162 godine zatvora za zločine počinjene u Alićima i Ekićima kod Bosanskog Novog. Sudska policija 4. maja nije zatekla optuženog Graba na adresi, a njegova supruga im je rekla da je na liječenju u Srbiji. Suđenje za zločine na području Konjica odgođeno je jer se optuženi Zulfikar Ali Špago nije pojavio u sudnici. Njegova advokatica Jasmina Iftić kazala je da je Ali Špago sinoć zbog zdravstvenih problema potražio hitnu medicinsku pomoć, te je dobio uputnicu u bolnicu. Predsjedavajuća sudskog vijeća Željka Marenić kazala je da će nastavak suđenja ovisiti o tome hoće li Ali Špago biti zadržan u bolnici. Bivše komandanta specijalnog odreda za posebne namjene Zulfikar armije BiH, tužiteljstvo tereti da je propustio poduzeti mjere na kažnjavanju počinjenih zbog ubistava 18 civila i 4 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, a počinje ih u napadu na Trusinu. Nekadašnji direktor SIPE Perica Stanić iz pokreta Sigurna Srpska objavio je saopćenje u kojem je postavio pitanje je li tačno da su službena vozila vlade Republike Srpske i bivšeg premijera Radovana Viškovića duže vrijeme korištena za prijevoz većih količina kokaina i je li takav transport preko granice obavljen uz policijsku pratnju sa zvučnom i svjetlosnom signalizacijom. Oglasili su se premijer i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Savo Minić i Željko Budimir i negirali te navode. Svi će biti najstrožije kažnjeni dok sam ja premijer, a Budimir ministar. Bilo kakva osnovana sumnja bit će najstrožije kažnjena i to je nedopustivo, rekao je Minić.
2: Svijet.
1: Neimenovani američki zvaničnik kazao je da je postignut okvirni dogovor o produženju primirja između Sjedinjenih Država i Irana, ali se još čeka potvrda Donalda Trumpa. Slijede vijesti iz svijeta.
3: Američki i iranski pregovarači postigli su okvirni dogovor o produženju primirja za 60 dana i početku razgovora o iranskom nuklearnom programu. Agencija AP prenosi riječi neimenovanog američkog zvaničnika koji kaže da predsjednik Donald Trump još treba da odobri memorandum o razumijevanju. Trump i njegov tim od početka tromjesečnog rata govore kako je jedan od glavnih razloga oružane akcije bio da osiguraju da Iran nikada ne može imati nuklearno oružje. Potpredsjednik J.D. Vance navodi kako se radi na uspostavljanju osnove za uspješne pregovore.
4: Mislim da uvijek postoji zabrinutost kad god ste u pregovorima, da druga strana zapravo neće ispuniti svoju obavezu, da zapravo neće ispuniti svoj dio obaveze, ali sve što možete učiniti jeste pokušati provjeriti, zar ne? Pokušavamo dovesti stvari u poziciju u kojoj ostvarujemo dobru pobjedu za američki narod. Ništa ne uzimamo zdravo za gotovo, čak ni garanciju da neće graditi ili nabaviti nuklearni program, a na to su pristali, što ćemo morati provjeriti s vremenom. Dakle, mislim da uvijek postoji zabrinutost da pregovaračka strana neće ispuniti svoj dio dogovora.
3: Ruski dron, lansiran u okviru noćnog napada na Ukrajinu, srušio se na stambenu zgradu u rumunskom gradu Galacu. Dvije osobe lakše su povrijeđene, a više stanara je evakuirano. Nakon udara izbio je požara, na mjesto događaja upućeni su policija i druge nadležne službe. Galac se nalazi na Dunavu istočno od granice sa Moldavijom i Ukrajinom. Rumunska vojska podigla je dva borbena aviona i helikopter uz odobrenje za djelovanje prema ciljevima, dok su stanovnicima ugroženih područja poslane poruke upozorenja. Raketa američke svemirske kompanije Blue Origin eksplodirala je na Floridi tokom testiranja uoči predstojećeg lansiranja. Zabilježeni su dramatični prizori kada je ogromna vatrena kugla zahvatila područje oko mjesta incidenta. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
1: U Sarajevu je otvoren 7. međunarodni kongres posvećen respiratornim i atopijskim bolestima u organizaciji Udruženja pacijenata sa alergijama, astmom i atopijskim dermatitisom. Okupio je ljekare, naučnike i zdravstvene stručnjake iz regiona i svijeta. Fokus kongresa je na savremenim terapijama, prevenciji i unapređenju liječenja svih zdravstvenih stanja i bolesti. Bildana Begić

0: Mujkić, predsjednica Udruženja pacijenata sa alergijama, astmom i atopijskim dermatitisom, i Adnan Čustović, predsjednik naučnog odbora Kongresa.
1: 50%, kako kaže Svjetska zdravstvena organizacija, evropskog stanovništva ima neku od ovih dijagnoza. Dakle, radi se o tome da to više nije samo genetski uslovljena dijagnoza, genetski uslovljene bolesti, nego i zagađenje, promjena sredine, promjena polonizacije, ranije ili kasnije cvjetanje određenih biljaka, industrializacija, dovelo nam je zaista do porasta ovih bolesti.
2: Dakle, imamo zbilja epidemijske razmjere, dakle, sa porastom prevalencije i tako dalje. Ono što je jedinstveno u ovom kongresu i uopšte u Bosni, ovo je prvi kongres za kojeg ja znam koji je organiziran od strane udruženja pacijenata. Ljudi koji su shvatili da je apsolutno neophodno educirati naš lokalni kadar.
3: Nakon kraćih priprema u Sarajevu, pred nama je prva proba nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči svjetskog prvenstva u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku. Duel sa selekcijom Sjeverne Makedonije na stadionu Asim Ferhatović u Sarajevu počinje u 20 sati i 30 minuta. Evo šta o ovom ogledu i protivniku kaže selektor Sergej Barbarez.
4: Svi momci što budu igrali, igraće, moraju igrati 100%, jer ovo je utakmica i da se pokaže njihov karakter, da vidimo je li nam ovaj uspjeh nekako došao do neke granice, da se malo opustimo. Znači, vrlo ozbiljan protivnik koji isto ima novog selektora koji sigurno će, vrlo važna utakmica i ovaj sljedeća njihova pred Turske za 3 dana. Koriste jedine što mogu pred Ligu nacija koristiti, znači pokušat će naravno da utakmicu dobiju ko što i mi.
3: Naredna provjera će biti i generalna protiv Paname 6. juna u St. Louisu, počinje u 21 sat. Mundijal otvara utakmica Meksiko i Južna Afrika 11. juna u Meksiko Cityju, dan kasnije u Torontu naša reprezentacija će igrati sa selekcijom Kanade. Prijateljski ogledi u uvod su u planetarnu smotru nogometa. Sinoć smo imali priliku pratiti jednu od selekcija iz naše grupe. Birani tim Katara u Dublinu izgubio od Republike Irske 0-1. Švicarska će u nedjelju 31. ovog mjeseca u St. Gallenu ugostiti tim Jordana, a Kanada 2. juna u Edmontonu birani tim Uzbekistana. Igokea Bosna 70-76 u prvom duelu finala play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine u košarci. Revanš slijedi u nedjelju 31. ovog mjeseca u Sarajevu. Igokea bi pobjedom u ukupnom skoru osvojila 4. zastupnu, a 12. ukupno titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Bosna 5. naslov državnog prvaka čeka još od 2008. godine. U Zenici su o drugom finalisti regionalne ABA lige odlučili košarkaši Dubaija i budućnosti. Majstorica pripala Dubaiju 103-77 za finale sa beogradskim Partizanom, koji je ranije pobjedama u oba susreta izbacio gradskog rivala Crvenu zvezdu. Prvi meč zakazan je za 4. jun, drugi 2 dana kasnije u Zenici, potom slijede ogledi u Beogradu 10. i 12. juna. Košarkaši San Antonija uspjeli su sinoć u 6. susretu polufinala play-offa NBA lige savladati tim Oklahoma 118-91 i poravnati rezultat u seriji na 3-3. O plasmanu u finale odlučit će majstorica zakazana za nedjelju 31. ovog mjeseca u 2 sata i 30 minuta po srednjeevropskom vremenu. Pobjednika u finalu čeka tim New Yorka koji je ranije 4-0 pomeo Cleveland. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
5: Putevi.
6: Kraj radne sedmice i vikend je pred nama, tako da očekujemo pojačan promet vozila kako na gradskim saobraćajnicama, tako i na cestama širom Bosne i Hercegovine, a do kraja dana i na pojedinim graničnim prelazima. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju danas do 16 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak. Zbog održavanja

0: Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz etno avliju.
1: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
0: I ljubazno osoblje etno avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
0: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u etno avliji gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru etno avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U etno avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etno avlije je i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
0: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
0: Etno avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etno avliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etno avliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 555.

0: marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
6: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinice u poslovnom centru Mamić na Malinama. U novom salonu keramike i kupatilske opreme. Popust od 10% do kraja mjeseca.
2: Kupujte na Pepko način.
3: Široki izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce.
2: Uvijek blizu i uvijek po super cijenama.
3: A sada još i bliže jer 28. maja otvaramo novu prodavnicu u Kalesi.
2: Na adresi Gornja Kalesija BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko.
3: Osjetite kvalitetu.
2: Uživajte u cijenu.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009.
3: OKredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo OK, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu OKredit.

0: kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, OKredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. OKredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Pospo urede ili pozovite 0800 202 53.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rainci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

Poštovani slušalci, slušate vijesti radio Fera. Posmrtni ostaci tri žrtve iz Zvornika spremni za kolektivnu dženazu u Memićima 1. juna. Sjećanje na genocid u Prijedoru. U nedjelju 31. maja će biti obilježen dan bijelih traka. U aprilu u Federaciji BiH smanjen broj nezaposlenih. U Kalesi promocije romana Safari u Sarajevu autora Andreja Nikolaidisa. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31 stepen. Posmrtni ostaci tri žrtve

proteklog rata spremni su za ukop na kolektivnoj dženezi koja će u ponedeljak 1. juna ove godine biti klanjana u memorialnom kompleksu i šehidskom mezari u Memići Gornja Kalesija. Portparol Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić kazala je FENI da će ove godine biti ukopana jedna žrtva koja je identifikovana, te dvije žrtve čije posmrtne ostatke do sada nije bilo moguće identificirati. Na području Zvornika izvršene su ekshumacije na 219 lokacija, a od ovog broja u 58 slučajeva se radilo o masovnim grobnicama. Do sada su identificirani posmrtni ostaci 1519 žrtava, a još uvijek se traga za posmrtnim ostacima 629 žrtava. Mirnom protestnom šetnjom u nedjelju 31. maja u Kalesiji će biti obilježen dan bijelih traka. Organizatori pozivaju sve građane i članove svih udruženja građana da u nedjelju 31. maja na balkonima i prozorima svojih kuća i stanova istaknu bijele čaršafe ili peškire. Također, organizatori pozivaju građane Kalesije da u nedjelju na poslu, na ulici ili bilo gdje da se nalaze u znak solidarnosti sa žrtvama genocida stave bijele trake oko rukava. Na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje u Federaciji BiH krajem aprila bilo je registrovano 249.517 osoba, što je u odnosu na prethodni mjesec smanjenje za 4.180. Od ukupnog broja nezaposlenih, 171.046 je stručnih, 78.471 je nestručna osoba, a njih 86.520 prvi put traži zaposlenje. Na evidenciji nezaposlenih bilo je registrirano 48.630 osoba u dobi između 15 i 29 godina, objavio je Federalni zavod za zapošljavanje. U sklopu manifestacije IKRE 2026 bit će upriličena promocija romana Safari u Sarajevu istaknutog književnika i kolumniste Andreja Nikolaidisa. Organizatori promocije su BKC Aleja Izetbegović Kalesija i Bošnjačka zajednica kulture Kalesija. O knjizi će uz autora govoriti Muhamed Spahić, te direktor BKC Aleja Izetbegović Kalesija Fahrudin Cinanović. Promocija će se održati u Bosanskom kulturnom centru Aleja Izetbegović Kalesija u utorak 2. juna sa početkom u 19 sati. Za kraj ovog pregleda vijesti, informacija o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu zemlje do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31 stepen Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radija Feral.

0: 21 sat svaki dan.
1: I Osfarm apoteka u Tošićima od ponedeljka do petka radi i to trebate znati od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
0: Osfarm, sve za vaše zdravlje ima jer Osfarm apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
1: U svim Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
0: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi ljekobilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
0: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
0: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Bajraktarević izvrsto mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
4: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

Slušajte Feral Radio, idemo dalje. Slijedi dakle još jedna ujedno i posljednja emisija muzičkih želja za danas. A broj Vibera 06 257 0999.

reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 99.

0: od igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce.
1: Uvijek blizu i uvijek po super cijenama.
0: A sada još i bliže, jer 28. maja otvaramo novu prodavnicu u Kalesi.
1: Na adresi Gornja Kalesija BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko.
0: Osjetite kvalitetu.
1: Uživajte u cijeni.
2: Još jedna velika sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 30. maja do 5. juna. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo voćni jogurt Cot 400 grama, cijena snižena na 1,95 maraka. Sok Tilea Zova 1,5 litar, super cijena 1 marka. Majoneza Diamant 285 ml, 2,50 maraka. Keks O'Cake čokolada 115 grama, samo 1,40 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i omekšivač Malicija, lavanda, veliko pakovanje 2 litra koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 3,95 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 30. maja do 5. juna. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
2: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Farzade Smajić, za Rami za Kuzarovića iz Gračanice, pozdrav za kćeri, sina, unuča, djetove i snahu, a muslimanima širom svijeta, sretan Bajram.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost, namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na besplatnom.

0: beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medic su i biohimijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohimijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
3: Pored nefroloških, u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
4: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
3: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
4: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
3: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
4: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
3: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
4: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
3: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
5: Neđe ti nešto taj auto, a?
6: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
5: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
7: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 2.

Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 999.

0: prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Kafe Kofi, Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i šestokomornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. proizvod

0: Najavog spiska iz Keradiska, ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi, ko u pjesmi. A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima i ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035-744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Radio koji sluša vas. Radio Beral, Kalesija.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfa.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

Marketing program Radio Feral. Oglasi. Zbog potrebe širenja proizvodnje, Lafat grupacija nudi zaposlenje na pozicije 20 bravara, 20 zavarivača i 10 CNC operatera. Radno mjesto u proizvodnim pogonima u Kalesiji i Živinicama. Kontakt broj 035 632 132 ili lično u prostorijama firme u industrijskoj zoni u Kalesiji. Lafat Commerce Kalesija. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 duloma obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cjelinu prodajem 40 duloma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 6037 66 440 Ratko i 00381 66 376 262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radio Feral.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-099.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: reklame.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Reklame.

0: Na Titanic, Titanic.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
1: Titanic Tuzla 035 366 554.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.